روایی داده ده و ام تکز دکن که ام جیده جو کارن کنه کاجی دلیا داش بو تازیه و برداوامن بقاسی که ام جیله سر شره لدجی که گندالیا او که چسباندانا ده نستاندنا ده بریارن.

پارسگاه گنجاواری شامی بانگال وان کو کرماندان کو جمالاقیه کو سکرتاریا گشتی کو امن الامین جبر کو بجداری بونا وان جیده شورش دا حاطو بو درخستن و دا خازن وگران سرکارین خاجی کریه و کو سردانا بری و بریا گش پیدانا کو اداری بگن پارسگاه هزارال کریه کو اف جی بانگاوازیا وان جی کسین کو حاطان حاجیش بو کو تمام کرنا کو پردسیورین خاجی کو رو برین کو هف بی بیین نا کرن لو خاجی دیگره و اف کو رو برینه ایده کو نو برا چارده حیا کو هشته و کو مهی هزیرانه ده بین هر و حاجی دیکس کریا کو اف دا خویانی آداویا ایش بو کو انجام دانا هف بی بینان. دستایان اطویه یا وندانیان به بجداریین که تمامی پرسنا سیویل پرسیبا که راپوره که دایه که بحثه هبونا که برنامه یا لاش مروفان هسته دل داورا دومایی یه گلگنداواری شامی دکر او دستای دیار کریه که تمامی به پسپاریه که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامه یا لگوری پرتو کولا که او پیس واتونان کو پیشتیه ین کو بجراندنی کرنا دا کو بارستنا بلگه ین کو او رومتا قربانیان مزگوره ببه و دستای بانگله کو شینه یعنی شینه ین کریا کو نیزی هش کو شونکا کو گوناما هیا کو برنامه امرووی آنگورین و کومیجی لبن نابن او دستاکاریا و گهردنا هیچیا تشتکی دناوانده جی ناکن. پارسنا سیورا کاندیا کو تیمن وان جی دوها پنشمی پنشمینه کلسان سر سوریه پرسی واسد و هشته و هفت شوطاندنا دانه و در واندج سو یک شوطاندی دزوین کو بر همین چاند نیه ده او سد و پنج و ششتی شوطان جودا ده بونه پارسنا سیویل دیار کریه کو اف شوطا بونه کو سدما بریندار بونه سیویلکی دما کو زوین کو زراریین کو شوطاندنی ده تمامی مادی بونه. پرسنا سیولا سوریه ده انجامی بستوده ده که رو در یه که گویرن ترافیکه ده که دوها پینشمی ده لسوریه که قومیه کسکی جانی خش دستایه او بستوسه سیولنشی بریندار بونه. دستای نتویه یاوندا بونا را کاندیا که اوی که پرسیفا بانگا وزیران وزیرن که شینه ین دانه که دا بیرا که شونن که گومانا هیا که برنامه ین که لاشن مرووان آنگورن که میلی سویدای که لبینه و دستای گوت که او جین خاندنه که آمد میدانیه یک دست بیگه به کوردیسیون لگل آلین که پیوانده در یه را که انجام دایه او دا که حوجه داریم برسیف داینا یین که بیوستیا لگوری پیوانین پیشه یا او یسایی یین که بجراندنه دیار دکه او دستای بانک دایا لشینه یین کریا که نیزی وانجی شونه نابن او دستا کاری رجیتیا ناکن.

خلق ما یا ایرو لسر بازار جسر شاغور یا کو گری دای پارس گهای ادلبه ورم بهبر وی بازاری او دیرو کو وی بازاری او عرف و عادت نو بازاری او بازارجی چن افداره او چن اسکریه ناس بکن.

مکساجی جی دستی کو سلی بیان کو ریزگار کریه او سردمین عثمانی باجر کو وکی کو نوویندگی بازرگانی و روستکه ها او کاروانین گشبو او بطاقه که لحی او خانه جی تیهاتن آوا کرین.

دیوید، ام گشتن داوی خلقم یا ایرو که اجولیان او برا بو بریا رادیو دلال و گلگ سپاس جبو گهدر کرن آوا و هرتم هند کیفو خاشیده بمینن و بمرابن بشاد و یمین کل سر باجار جسر ساغور یا قیدای پارسگه های ادلوه.

شوجه شوی در نشه شوی فینگی هوا رو گرد حال به خدا مشه بریم ریتا قول زیرا خدا برانیا گوه گوزی و جنوگی از هی به دست ما خوب گره برفین باوه جمرا و حشر مال جاقشیر قضا و گونی که کرا خوزی دفاع مرال دنیا قبول لگدل مگل افتر احوزه سیمنه گنه در تزام و کودی میرا دوله که حرام جه پیدا لا کل سیم دوله حرام لا بشه به پایزه یه دوله حرام رو لوری برخی اوگم خوش شمال محرمی لا شف هذا دس مقرمي لسدا يا يا يا اخي يا يا يا بشيك يا يا يا يا يا انا حرام

کر حالے امی مالا بالی شوجی بینیا تزرا و شکر حالی کشی هشیند کشی آبانیا رسر زوزانی کشکی جاوی ترشیج کلدانی بیگه ترشیج قیتانی ممی که تزربون شفتانی سیره دیده سرمون خال کدنی دو سرامی سانی پوری دفنا پوری دلخواه فنا کنی دو دمر پاشای ملی بگی دلچه شنگالی در شهرانی جیفت دالی که خوب داگر یه مخانی گر رو خودی دی بابم را دنیای قبول نگدنه مگلب تا ده حوض سیم لگنه را تزام کودی میره دوله که حرام جی پیدا بیه حیلاو گاده سیم جوله حرام ها بشوه پایزا جی دوله حرام را لود بخی واکم خوه شوال محرمیه ایتی ما شفال ده سیم قرمی لسدا ایا ایا ایا مواخی ایا ایا آرا چکم بیه موای موای موای موای لالا و گاجه والا خودی در دسته مماری می خرمی رسه دارا چکم گازن لو ماج می دکی دسته مماری می جه والا سخارم رسه دا ایا ایا اینی مواخی ایا ایا آرا ایل کانی موای موای موای موای دلی همه از دیف شوه شرا بیجمه بیبروی بیجمه میبشوی روی مال خرامی ایرو موه از ربن خودی دای ما ببن دوارت مگیدی بشوی روی تهیلی نا خود چه گیرد خیهای مدی چای بنده سه منا گه یز بن دوارت میمیشرن از گذیر مالات خریب تمی آمل تبه تو بدون برا هیلی نا خونه میشه نگل سدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه؟ رابطه یا جوز کارن لفرینین مهرین کو فرمیه نو جلی سروکین کو کومالای جوز کارن این لحری مایی دابش کرنه و افگاوا با آرمانش کرنه کو خورد کرنه کو شفافتیا او به بیر کرو بی کرنه که کارن دناف کو ملی آده ده هاتی آویدن وروهاجی رابطه یا کو دابش کرنه کو شهیدتین جی درکا کو بلگین آسایی و برهمینین جبو کو هره کرنه و فروتانا بر همین گینم و تمام کرنا داکو مافین جود کارم پارستنا بین و بگیشتنا کو بر همین کو بر همین وانجیش بو بازاران کو حسن ببه و افگاواجی آبوریا چاندینیار هرمی خورده که به سرپرستی وزارت ریوبری هرمی او جیگه شانده یک جه هرمی افرینه وجداری پیشنگه ها و الکسکا لباجار پیشنگه ها لشامه بویه. وزیر دروای محمد یاسر بن یاری اما بریاری اکو سندکان دانا کاری کو اشبو بیستو دده کارماندین اجه هردو بریور برین دریاییین لشامه و گندوار شامه نه کارماندین بانکا کو خانو برین کو المصفار الاقارارا و یین کو لشامه جی گندوار شامه جی و کو پینجی کارماندین روشنامه یا فرمادا کو او با آوائرک قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چرچووه یا بردوامی حوالدان روبریان که گلین و خورد کرنا دن اسراتیا کو پخشی کرنا ده خسمت گوزاریین دریاییین کو حکومی و بری و بریا کو سازیان جیگری دانا وزارتا دروایی داتی ده و ام تکز دکن کو ام جیده جو کارن کرنا که جید لیا ده جبو تازیا و بردوامن بقاسی کو ام جیله سرشر ایلدجی کو گاندالیا او کو چسباندانا دنستاندنا ده بریارن.

پارسگاه گنجاواری شامی بان گالوان کو کارماندان کوش ملاقیه کو سکرداریا گشتی کو امن الامین جبر کو بشداری بونا

آوان جیده شورش ده حال چو بود در خستن و ده خازن و گران سر کارین خاجی کریه و که سردانه بره و بریاگش بیدانه که اداری بگین و رزگه هزالال کریه که اف جی بانگ آوازی آوان جی کسین که حتان حاجیش بو که تمام کرنا که پرد سیورین خاجی کور و برین که هف بی بیینگ نا کرن لو خاجی دیگره و اف که رو بریانه ایده که نو برا چارده هیا که هشته و که مهی هزیرانه ده بین هر و حاجی تلیکس کریه که اف ده خویانی آداویا ایش بو که انجام دانا هف بی وینان. دستایان اطویایا وندانیان به بجداریین که تمامی پرسنا سیویل پرسیفا که راپوره که دایا که بحثا هبونا که برنامایا لاش مروان هستی دل داورا دومایی یه گرگنداواری شامی دکر او دستای دیار کریا که تمامی به پسپاریا که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامایین لگوری پرتو کولا که او پیس واتونان که پیشتیه این که بجراندنی کرنه و دا که بارستنه بلگه این که او رومتا قربانیان مزگوره ببه و دستای بانگله که شینه یعنی شینه این کریا که نیزی هیچ که شونکا که گونه ما هیا که برنامه ایم رووی آنگورین و کومیجی لبن نابن او دستکاریا و گهردنه هیچیا تشتکی دنه وانده جی ناکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه؟ ربطه یا جوز کارن لفرینه این مهرین که فرمیه نو جلی سروکین که کوماله جوز کارن این لحری مایی دابش کرنه و افگاوا به آرمانش کرنه که خورد کرنه که شفافتیا او به بیر کرو بکرنه که کارن دناف که ملی آده ده هاتیا آویدن و روحاجی ربطه یا که دابش کرنه که شهیدت اینجی درکه که بلگیین آسایی و برهمینین جبو که هره کرنه و فروتانا بر همین گینم و تمام کرنا داکو مافین جودکارن پارستنا بین و بگیشتنا کو بر همین کو بر همین وانجیش بو بازاران کو حسن ببه و افگاواجی آبوریا چاندینیا لحرمی خورده که به سرپرستی وزارت ریوبری هرمی او جیگه شانده یک جهرمی افرینه وجداری پیشنگه ها و الکسکا لباجار پیشنگه ها لشامی بویه. وزیر دروای محمد یاسر بن یاری اما بریاری اکو سندکان دانا کاری کو اشبو بیستودو ده کارماندین اجه هردو بریور برین دریاییین لشامی و گندوار شامی نه کارماندین بانکا کو خانو برین کو المصفار الاقارارا و یین کو لشامی جی گندوار شامی جی و کو پینجی کارماندین روجنامایا فرمادا کو او با آوائی اکی قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چرچوویا بردوامی حوالدان روبریان که گلین و خورد کرنا دن اسراتیا کو پخشی کرنا ده خسمت گوزاری اندریایین کو حکومی و بری و بریا کو سازیان جیگری دانا وزارتا دروایی داتی ده و ام تکست دکن کو ام جیده جو کارن کرنا که جیدلیا ده جبو تازیا و بردوامن بقاسی کو ام جیله سر شریل دجیکو گاندالیا اوکو چسباندانا دنستاندنا ده بریارن.

پارزگاه گنجاواری شامی بانگال وان کو کارماندان کوش ملاقیه کو سکرداریا گشتی کو امن الامین جبر کو بجداری بونا وان جیده شورش دا حالت بو درخستن و دا خازن وگران سرکارین خاجی کریا و کو سردانا بری و بریا گش بیدانا کو اداری بگن پارزگاه هزارال کریا کو اف جی بانگاوازیا وان جی کسین کو حتان حاجیش بو کو تمام کرنا کو پردسیورین خاجی کو رو برین کو هف بی بینگ نا کرن لو خاجی دیگره او اف کو رو برین یا ایده کو نف برا چارده حیا کو هجده و کو مهی هزیرانه ده بین هر و حاجی دیگه کریا کو اف دا خویانی آداویا ایش بو کو انجام دانا هف بی وینان. دستایان طبیعی آواندانیان به بجداریین که تمامی پارس ناسیویل پرسیفا که راپوره که دایه که بحثا هبونا که برنامه لاش مروفان هستی دل داورا دومایی یه گرگنداواری شامی دکر او دستای دیار کریا که تمامی به پسپاریا که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامه لگوری پرتو کولا که او پیس واتونان که پیشتیه این که بجراندنی کرنه دا که بارستنه بلگه این که او رومتا قربانیان مزگوره ببه و دستای بانگله که شینه یعنی شینه این کلیه که نیزی هیچ که شونکا که گونه ما هیا که برنامه ایم رووی آنگورین و کومیجی لبن نابن او دستکاریا و گهردنه هیچیا تشتکی دنوانده جی ناکن. پارس ناسی برا کاندیا کو تیمن وانجی دوها پینشمین کلسان سر سوریه پرسی واسه دو هشته و هفت شابطاندنا دانه و در واندش سوریک شابطاندی دزوین کو بر همین چاندنیه ده او سدو پینجو ششی شابطان جودا ده بونه پارس ناسی ول دیار کریه کو اف شابطا بونه کو سدما بریندار بونه سی ولکی دما کو زوین کو زراری این کو شابطاندنی ده تمامی مادی بونه.

Parasnasî vila Sûriye de encamê bistûde de ku roderiyên ku bûyerin trafîkê de koduha pênşemê de li Sûriye ku qewimiyeke sekî canê xeş destaye û 23 sivilin jî birîndar bûne. دستای نتویه یاوندا بونا را کاندیا کواوی کو پرسیفا بانگا وزیران وزیرن کو شینین دانه کو دا بیرا کو شونین کو گومانا هیا کو برنامه ین کو لاشن مرووان آنگورن کو میل سویدای کو لبینه و دستای گوت کو او جین رخاندن اکامد میدانیه یکو دستپیکی به کوردیسیون لگل آلین کو پیوانده در یره کو انجام دایه او دا که هوجه داریم برسیف داینا یین که بیوستیا لگوری پیوانین پیشه یا او یسایی یین که بجراندنی دیار دکه او دستای بانک دایا لشینه یین کریا که نیزی وانجی شونه نابن او دستا کاری رجیتی ناکن.

سلاو ورش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامه يابد قافي من باجر قه جوليانا بورما بريا راديو دلال وخلقه ما يقيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصبكي او قندا چنا عبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شونية جا آري جهو أردن قريبا قندية شونية لفچايا بلبليكو لو كانتونا افريني دي كيفا ولقن داواري باكوري هلبي كو قند ياشوني دي كيفا او بقاسي ده حتى 15 كيلومتري لنا اوفن دا باجاري افريني دورا و قند لسر هريمكا چيائيا و بقابين چانديني ينكو برهم داريا و دور بش كريا و اصلا ناوي قند ياشوني دي كو باوار كرين كو ناوي اشون اللي پاي باكوردي اشون انجي اشونا در کتیا کوتی و تایا هیلین آنجی جهکو هیلین آتلی تی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوه ایکو ساده و خوزایی نیشان ده او گندیشون جالی دیرو په سردمی کبنار گندی شاهید ها گلک سردمی دیرو کی کریا او دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابیین کفنار او درد که به ورندیته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحریمای جور بویا او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتر اکا گندواری پارستی اکو به چندینی آفک و گریدای بو او چند جی گند خودی چند اکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبنشو بین کردی به گری داینه و نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جی بناوکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمایی تایبته و ججن کردی این کبنشو بی یین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن او هجمار خانی گوندی اشونه هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نویزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونی پیکتی او دندگین که نفوسی نگوری هریمایی او شرط و مرژین هیا که دو گوهیره او دو سالن داویده گفنجی گرله گوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بیه سردما گوهرتنه دو نفوسی ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کبنار این که دیروکا وانفت گره سردما بزانسی و خرابه رومانی یین کل در دورا گنتی ندیتی او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده که به عادت خاکبنی

لی هنک مال و جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او ها جی خودا کرنا کو آلا جنو کی پیز و بزران او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده نابنایی هری باشه این هری میجی کو ده هسپانزین و ناف داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن این ویجی بی چیایی و گلیین در دوره کو به هیوان دانیاره کو ایو یک جی ایش بو کو میوانین کو آرامی خوزایی تدبیر دکن او جی هکی ایداله او جالی چاند و زانستا کو دیرو کوی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی کو او خانده کارین باور نمایا کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر امگیشتن دا بیا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن هندکی بخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتانو چیان گهداری دیگر؟ رابطه آجوت کارن لفرینین مهرین کو فرمیه نو جلی سروکین کو کومالا آجوت کارن این لحری مایه دابش کرنه و افگاوا با آرمانش کرنه کو خورد کرنه کو شفاقتیا او به بیر کرو بکرنه که کارن دناف کو ملی آده ده هاتی آویدرن و رو هاجی رابطه این کو دابش کرنه کو شهیدت انجی درکا کو بلگین آسایی و برهمینی انجبو کو هر ری کرنه و فروتانا بر همین گینم و تمام کرنا دا کو ما فنجود کارن پارستنا بن و بگیشتنا کو بر همین کو بر همین وانجیش بو بازاران کو حسن ببه و افگاواجی آبوریا چاندینیار هرمی خورده که بسر پرشتیا وزارت آره بریا هرمی او جیگه شانده یکج هرمی افرینه وجداریا پیشنگه ها والکسکا لباجار پیشنگه ها لشامه بویه. وزیر دروای محمد یاسر بن یاریا ما بریاریا کو صندوقان دانا کاری کو اشبو بیستو دده کارماندین اجه هردو بری وربرین دریاییین لشامه و گندوار شامه نه کارماندین بانکا کو خانو برین کو المصفار الاقارارا و یین کو لشامه جی گندوار شامه جی و کو پنجی کارماندین روزنامه یا فرمادا کو او با آوائر کی قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چرچوویا بردوامی حوالدان روبریان که گلین و خورد کرنا دن اسراتیا کو پخشی کرنا ده خسمت گوزاری اندریاییین کو حکومی و بری و بریا کو سازیان جیگری دانا وزارتا در وایی داتی ده و ام تکست کن کو ام جیده جو کارن کرنا کو جیدلیا ده جبو تازیا و بردوامن بقاسی کو ام جیله سر شریل دجیکو گاندالیا اوکو چسباندانا دنستاندنا ده بریارن.

پارزگاه گنجاواری شامی بان گالوان کو کارماندان کوج ملاقیه کو سکرداریا گشتی کو امن الامین جبر کو بجداری بونا وانجیده شورش دا حاطو بو درخستن و دا خازن وگران سرکارین خاجی کریا و کو سردانا بری و بریا گش بیدانا کو اداری بگن پارزگاه هزارال کریا کو افجی بانگاوازیا وانجی کسین کو حاطان حاجیش بو کو تمام کرنا کو پرد سیورین خاجی کو رو برین کو هف بی بینگ نا کرن لو خاجی دیگره و اف کو رو بریانه ایده کو نف برا چارده حیا کو هجده و کو مهی هزیرانه ده بین هر و حاجی دیکس کریا کو اف دا خویانی آداویا ایش بو کو انجام دانا هف بی وینان. دستای ناتویایا وندانیان به بجداریین که تمامی پارسناسی ویل پرسیفا که راپورک دایا که بحثا هبونا که برنامایا لاش مرووان هستی دلداورا دومایی یه گرگنداواری شامی دکر او دستای دیار کریا که تمامی به پسپاریا که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامایی لگوری پرتو کولا که او پیس واتونان کو پیشتیه ین کو بجراندنی کرنا دا کو بارستنا بلگه ین کو ارومتا قربانیان مزگوره ببا و دستای بانگله کو شینه یعنی شینه ین کلیا کو نیزی هش کو شونکا کو گوناما هیا کو برنامه امرووی آنگورین و کومیجی لبن نابن او دستاکاریا و گهردنا هیچیا تشتکی دناوانده جی ناکن. پارسناسی ورا کاندیا کو تیمن وان جی دوها پنشمین کل سانسار سوریه پرسی واسه دو هشته و هفت شاوطان دنا دانه و در وانده جی سو یک شاوطان دی دزوین کو بر همین چاندنیه ده او سدو پنجو ششی شاوطان جودا ده بونه پارسناسی ول دیار کریه کو اف شاوطا بونه کو سدما بریندار بونه سی ولکی دما کو زوین کو زراریین کو شاوطان دنیه ده تمامی مادی بونه. پرسناسی ولا سوریه ده انجامی بستود ده که رو در یین که گویرن ترافیکی ده که دوها پینشمی ده لسوریه که قومیه که سکی جانی خش دستایه او بستود سی سیولنشی بریندار بونه. دستای ناتویه یاوانده بونه را کاندیه که اوی که پرسیفا بانگا وزیران وزیرن که شینه ین دانه که دا بیرا که شونن که گومانه هیه که برنامه ین که لاشن مرووان آنگورن کومیل سویدایه که لبینه و دستای گوت که او جین رخاندنه که آمد میدانیه یک دست بیگه به کوردیسیون لگل آلین که پیوانده در یه را که انجام دایه او دا که حوجه داریم برسیف داینا یین که بیوستیال گوری پیوانین پیشهیه او یسایی یین که بجراندنه دیار دکه او دستای بانک دایه لشینه یین کریه که نیزی وانجی شونه نابن او دستا کاری رجیتیه ناکن.

بابا تاهيري الهمداني كو وكي بابا تاهيري كو اوريان يجيتي ناسكرين يكشستانين هري كافل هري كور هري ناسكري يا فلسفة يا تسوافة وهلبستفان يا كردية او دست صالة دهان يا جياستان جي جياناوي وكي يكجي نمزراني را ادبت يا كردي ونفسكارا جي تيكو ناسكرين ولی فرجی، آقها داریم بلفره و گریجی لسر جیاناکو کسایتی و برهمینوی هنه وک جیانو نسنمایاوی، ناوو سر ناواوی، ناویوی تاهره و جبر پلیاوی یا بلند و دو دینوکو تسوافان دیاده گل جی روشید بیجنگو تیا بابا کجبو مزینیانکو روحانی و شیخ جی دی بکار آنی او ناس نافیوی یدن اوریان اوجی کو بکردی تی و تایا کو رو تورا تین انجی یکجی کو جی دستی دین یانجی چوشتیا و او ناس نافا جی نشاند ده کوی جیانکا پرساده و فرق یانجی و دفشان یانجی در باس کریا او دم اوجی جی کو دناو برا سالن نهست دو سو پینجا هیا سالا هزارو دهان و جی ستو دهان و جی لگوری هن کوچاف کانین هتا جی سه هزار و ستو نزدهان ده جی لباجاری همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی کو مقبره یو جی گوراوی جیانا افدار ای رو جی لباجاری همدانی او خلک سرداناوی تکید او زمان نو او شیوازا هلبستیوی زرافایا بابا طاهر هلبستفانی خا بزرافایا لوری او کارانیا جی کو سورانی جی نیساندنه کو او زرافایا بداویا سردماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمینوی جی وکی کو نومیا هری پیشین این ادبیتیا وی زرافایی دی هسپاندن او چیناکیا دوبیه جی شوازا هری ناف داره بابا طاهر دوبای آنگو جی چه کرن آجی کو چه کرن وی جی بپیرافانا کو پینجشان هر جا هاتیا هندان و او هلبستا پر جی هسنه او کو هر بکار جی ده همان دمیده جی ده خودیه کو فلسفه یکا پره او کور بو اجبروه یکی جی هسینیا هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا او دنگ بیجان جی او گوتنه

یا کوچ سد سالزد تری چار کنالتی کو هنر، او کمالیاجی کو القصر، کو گوتنن کن، افجی برهم کوی ینجی به زمانی عربیا دنیزی کی چار سد گوتنن فلسفیا و تصورفیا لسر کو بیس راس کرنا رهانی و اینا اوناس کرنا خودی هیا نمای کجی جهل بستاوی بکرمانجیا، اجبوکو تشوازا کوشی وازا ویجی فرما بکه و افچرا کرنا جی ویجی نافتاره کوشی لوریا هاتیا وکستان جی شبو کرمان جی و گر جی دلی من جی که هسرتا بکشینن بال بکشینن و گود جی دگر دلی من که هسرتی بکشینن بال بکشینن گر هر دو شاوی من هسران کو ببارن جی بلا ببارن گر یار دا خوازه که از بویرنگی برین دار بم گر که جی بلا جانه من هر دو دم جی ایشد بیرانی داده بمینم بابا تاهر نتنیش بو کرده لیش بو که تا واحیاده به تیاروش هلاتا نافین جی فلوزه یا صوفه یکا منزن اکو باندوراوی جی ده موزیکا اوی جایاده جی هاتیاروش اما یا ایروش جی بردوام دی.

اوليفر ام گشتن دویا خلقا ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلار گلک سپاس جبو که هتر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده ببینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جد دلال بولتان و چیان گهداری دیگه؟ رابطه یا جوز کارن لفرینه این مهرین که فرمی یه نو جلی سروکین که کوماله یا جوز کارن این لحری مایه دابش کرنه و افگاوه به آرمانش کرنه که خورد کرنه که شفافتی ها او به ببیر کرو بکرنه که کارن دناف که مله یا داده هاتی ها ویدرن و روحاجی رابطه یا که دابش کرنه که شهیدت اینجه درکه که بلگه این آسایی و برهمین یه نجبو که هر ری کرنه و فروتانا بر همین گینم و تمام کرنا دا کو مافین جود کارن پارستنا بن و بگیشتنا کو بر همین کو بر همین وانجیش بو بازاران کو حسن ببه و افگاواجی آبوریا چاندینیار هرمی خورده که سرپرشتیا وزارت آره بریا هرمی او جیگه شانده یکج هرمی افرینه وجداریا پیشنگه ها والکسکا لباجار پیشنگه ها لشامه بویه. وزیر دروای محمد یاسر بن یاریا ما بریاریا که صندوقان دانا کاری که اشبو بیستودد کارماندین اجه هر دو بریور برین دریاییین لشامه و گندوار شامه نه کارماندین بانکا که خانو برین که المصفار الاقارارا و یین که لشامه جی گندوار شامه جی و که پینجی کارماندین روجنامه یا فرمادا که او با آوائی که قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چرچووه یا بردوامی حوالدان رو بریان که گلین و خورد کرنا دن اسراتیا که پخشی کرنا ده خسمت گوزاریین دریاییین که حکومی و بری و بریا که سازیان جیگری دانا وزارتا در وایی داته ده و ام تکست دکن که ام جیده جو کارن کرنا که جیده لیا ده جبو تازیا و بردوامن بقاسی که ام جیله سر شریل دجیکو گاندالیا اوکو چسباندانا دنستاندنا ده بریارن.

پارزگاه ها گنجاواری شامی بانگال وان کو کرماندان کو جه ملاقیه کو سکرتاریا گشتی کو امن الامین جبر کو بجداری بونا وان جیده شورش دا حاطسو بو درخستن و دا خازن وگران سرکارین خاجی کریه و کو سردانا بری و بریا گش بیدانا کو اداری بگین پارزگاه ها زالال کریه کو اف جی بانگاوازیا وان جی کسین کو حاطان حاجیش بو کو تمام کرنا کو پردسیورین خاجی کو روبرین کو هف بی بینگ ناکرین لو خاجی دیگره و اف کو روبرین یا ایده کو نف برا چارده هیا کو هجده و کو مهی هزیران ده بین هر و حاجی دیکس کریا کو اف دا خویانی آداویا ایش بو کو انجام دانا هف بی بینان. دستایان اطویه یا وندانیان به بجداریین که تمامی پارستنا سیویل پرسیبا که راپوره که دایه که بحثه هبونا که برنامه یا لاش مروفان هسته دلداوره دومایی یه گلگنداواری شامه دیگر او دستای دیار کریه که تمامی به پسپاریه که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامه یا لگوری پرتو کولا که و پیس واتونان که پیشتیه این که بجراندنی کرنه و دا که بارستنه بلگه این که ارومت قربانیان مزگوره ببه و دستای بانگله که شینه یعنی شینه این کریه که نیزی هیچ کشونه که گونه ما هیا که برنامه ایم رووی آنگورین و کومیجی لبن نابن و دستکاریا و گهردنه هیچیا تشتکی دنه وانده جی ناکن.

پارسنا سیورا کاندیا کوتیمن وانجی دو ها پنجشنبه پنجشنبه کلسان سر سوریه بر سیوا صد و هشت و هفت شبتان دنادانه و در واندش سویک شبتان دیزهویین که بر همین چند نیه ده او صد و پنج و شش شبتان جدا ده بونه پارسنا سیویل دیار کریه که اف شبتا بونه که سه دما بریندار بونه سیویلکی دما که زویین که زراریین که شبتان دنیه ده تمامی مادی بونه پرسنا سیولا سوریه ده انجامی بستود ده که رو در یه کوبو یرن ترافیک ده که دوها پینشمی ده لسوریه که قومیه کسکی جانی خش دستایه او بستود سه سیولنشی بریندار بونه. دستای نتویه یاونده بونه را کاندیه که اوی که پرسیفا بانگا وزیران وزیرین که شینه این دانه که دا بیرا که شونین که گومانه هیه که برنامه این که لاشن مرووان آنگورین که میلی سویدایه که لبینه و دستای گوت که او جین خاندنه که آمد میدانیه یک دستپیکی به کوردیسیون لگل آلین که پیوانده در یه را که انجام دایه او دا که حوجه داریم برسیف داینا یین که بیوستیال گوری پیوانین پیشه یا او یسایی یین که بجراندنه دیار دکه او دستای بانک دایه لشینه یین کریه که نیزی وانجی شونه نابن او دستکاری رجیتیه ناکن.

دم باش گهدارین ما خوشویستو دلال ایرو ام بوارا برنامایا رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیانا بوارا ما بریا راتیو دلال

او خلک ما یا ایرو لسلوت که آبوریم باجاره انطولیا کله دیلوکه دست بکریا او چالکی نکته آوریم باجاره انطولیا یا ایرو روژا سی شامه لپارس و های دیلوکه مرحبن لودکایا آبورین باجار انطولیایا لدیلوکه دسپیکه چالیکی لودکایا آبورین باجار انطولیایا ایرو روژا سی شامل لپارزگاها دیلوکه گازیان تابیا ترکیه دسپیکه نا او لوکتا جارجی انجاسا کو آنادولیایا وجی کوتی ارگانیزا کرن و بش جاریا کو اسپا استا بلنج ترکیه و سوریه جی بر ریود چه چالیکی لودکایا یین کود روژه که دا کود دومینه لناون دا کونگارا او هونریه یکو ماوارا یا لزانینگ ها کازی انتابه دیل دارخستد و دلوکتای دا جیو وزیره کو بازرگانیه یا ترکیه یا کو لزانینگ ها کازی انتابه جی اومار پولوت وزیر آبوری و پیشوه سازیه یکو سوریه محمد نیدار شعر اونو نریه جی سکتورا کاره هر دو ولاتیان کو آماده نه او برنامه یا او کو اخافتنا دست بگه لکتا ده نشاندانا کو فلمکی کو لسر تکیلین دیرو که دناف برا باجار دیلو که اترکیه او هلوی سوریه ده دست بگریه او ده فلمه ده جی بالهات یکشانده سر جهی وانا جوگرافی اردنگاری لسر ریه کو هفریشمه ای او فرحسانده که پولت ناسالین که ینده بلنده هر دو والاتیان او باجارانده. اول گوری برنامه ای اخافتن آدس بگه. جا آلی استروکی دستایاری و بریاری و بریا گشتی یا انجاسا آنادولیه ای که سردار که کارگاز بجی تکره. و هر وحاجی شاری داریا باجار مازن گازی انتابه فاطمه شهین و پارزگاره که گازی انتابه جی کمال چپار جیده که گوترین خاجی پیش کشیده که

مدیر رفه بریا گشتی آیا گیمی رو که یاجی وزارت بازرگانی یا چلکیه مصطفى گمنوش او سرو که دسته یا رفه بری هره مایو پیش سازی یجی ارگانیزه یا کوکاسیان تا بجی جنگیز چشمک او سرو که یکتا یا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مد اکجان و ابروشتناجی جعالی ریوه بری نوچه آبوریا یا انجاسانو دوله بکو میر و ارزام او چکر و جی کتی بریوه برین او ده پیان کدی لکته ایده جی امکانی آوا کرنا حریمه بیش سازیه او بازرگانی یکو ارگانیزن یا تایبتی جی دناف برا دیلوکه او هلی بیده جی وارنکو گود بشکره او ام یک شی جی کدی را برل برکو و برهینن کو برفره و جی و کدا کو پارگالا که هل برینه دناف برین کارا که او سران سر خطا کو سینوره یا نفرا هر دوالاتیان جی وره آوا کرن.

کشن داوی خلک ما یایرو کو اجولیانا بوربم بریا رادیو دلال او گالک سپاس جبوکو هدر کرناوا و هرتم هندی که فخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جادو دلال بولتان و چهان گهداری دیگه؟ رابطه یا جوت کارن لفرینین مهرین کو فرمیه نو جلی سروکین کو کومالای جوت کارن این لحری مایی دابش کرنه و افگاوا با ارمانش کرنه کو خورد کرنه کو شفافتیا او به

به بیرکر و پیکر نکا کارین دناف کو ملی آداد حاتی آویدن و روحاجی رابطاین کودا بشکر نکو شهیدتین جیده رکا کو بلگیین آسایی و برهمینین جبو کو هر ریکرنا و فروتانا برهمین گینم و تمام کرنا دا کو مافین جود کارن پارستنابن و بگیشتنا کو برهمین کو برهمین وانجی جبو بازاران کو حسن ببه و افگاواجی آبوریا چاندینیار هرمی خورده که به سرپرشتی وزارت ریوبری هرمی و جیگه شانده کجه هرمی افرینه وجداری پیشنگه ها و لکسکا لباجار پیشنگه ها لشامه بویه. وزیر دروای محمد یاسر بن یاری اما بریاری اکو صندوقان دانا کاری کو اشبو بیستو دو کارماندین اجه هر دو بری وربرین دریاییین لشامی و گندوار شامی نه کارماندین بانکا کو خانو برین کو المصفار الاقارارا و یین کو لشامی جی گندوار شامی جی و کو پینجی کارماندین روشنامایا فرمادا کو او با آوائی که قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چچوویا بردوامی حوالدان روبریان که گلین و خورد کرنا دن اسراتیا کو پخشی کرنا ده خسمت گوزارین دریاییین کو حکومی و بری و بریا کو سازیان جیگری دانا وزارتا دروایی داتی ده و ام تکز دکن کو ام جیده جو کارن کرنا که جیده لیادا جبو تازیا و بردوامن بقاسی کو ام جیله سر شریل دجیکو گاندالیا اوکو چسباندانا دنستاندنا ده بریارن.

پارزگاه ها گنجاواری شامی بانگال وان کو کرماندان کو جه ملاقیه کو سکرداریا گشتی کو امن الامین جبر کو بجداری بونا وان جیده شورش دا حادثو بو درخستن و دا خازن وگران سرکارین خاجی کریه و کو سردانا بری و بریا گش بیدانا کو اداری بگین پارزگاه ها زالال کریه کو اف جی بانگاوازیا وان جی کسین کو حادثان حاجیش بو کو تمام کرنا کو پرد سیورین خاجی کو روبرین کو هف بی بینگ نا کرن لو خاجی دیگره او اف کو روبرین یا ایده کو نو برا چارده حیا کو هشته و کو مهی هزیرانه ده بین هر و حاجی دیکس کریا کو اف دا خویانی آداویا ایش بو کو انجام دانا هف بی وینان. دستایان اطویا یا وندانیان به بجداریین که تمامی پارسنا سیویل پرسیفا که راپوره که دایا که بحثا هبونا که برنامه یا لاش مرووان هستی دل داورا دومایی یه گرگنداواری شامی دکر او دستای دیار کریا که تمامی به پسپاریا که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامه یا لگوری پرتو کولا که او پیس واتونان که پیشتیه این که بجراندنی کرنه و دا که بارستنه بلگه این که او رومتا قربانیان مزگوره ببه و دستای بانگله که شینه یعنی شینه این کریا که نیزی هیچ که شونکا که گونه ما هیا که برنامه ایم رووی آنگورین و کومیجی لبن نابن او دستا کاریا و گهردنه هیچیا تشتکی دنه وانده جی ناکن.

پرسناسی ولا سوریه ده انجامی بستود ده ده که رو در یه کوگو یرن ترافیکه ده که دوها پینشمی ده لسوریه که قومیه کسکی جانی خشدستایه او بستود سه سیولنشی بریندار بونه. دستای نتویه یاونده بونه را کندیه که اوی که پرسیفا بانگا وزیران وزیرن کشینه این دانه که دا بیرا کشونین که گومانه هیه که برنامه این که لاشن مرووان انگورن کمیلی سویدایه که لبینه و دستایه گوت که او جین رخاندنه که آمد دی میدانیه یک دستپیکی به کردیسیون لگل آلین که پیوانده در یه را که انجام دایه او دا که حوجه داریم برسیف داینا یین که بیوستیال گوری پیوانین پیشه یا او یسایی یین که بجراندنه دیار دکه او دستای بانک دایا لشینه یین کریا که نیزی وانجی شونه نابن او دستا کاری رجیتیه ناکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابلتان نوچایان گه داریدی که؟ دچار جولای هوال دانه باشتر کرنا بنسازی و خورد کرنا و لحیا ترافیکی دن جومانا باجارو کشیه دست به کارین پره کرنا ریندنا ورن آلچه شیه و گنده ارنده کریه و افکاره به انجام مکو بشخستنا طورا ریین هرمی و بلند کرنا آستا خزمت گوزه رینگشتی تینا کرن دا کو هاتشونا والاتیان هسینی ببه و کورا گهاندنا کو گهاندنا خزمت گوزه رین بگهینن بکو نزگور کرن.

اوتوموبيلي را دستري ببريو لهيا لبارز غارا كو سويدا يكريا كو دنا فوان دجي كو اوتوموبيلي بوليسان و لهيا رين كو هنا ارو هاجي كو باما دابونا بارز غا سويدا يه مصطفى البكور و ري ببريو لهيا و يا بارز غا هاي لشكري هاتيا لدار خستن دستایان آوندیا یا چاودیریا او بشکینین ایرورا گاندیا کو وان تو رکی کو چاودیریا لسر ده کو فرانا یین کونانی لشامی و گنداواری و جی پیک آنیا او دستایش کرکریا کو دو انجامی وی توره ده جی لچند کو فرانا یین کو بن پیکرنن داباریا خراب یین کو کالتایانان او لیستایم بگرانیا دوزین انجی کاراباتین ده کو هاتیا دبزیب گرن دسبیت گرن او کو خرابیا کلتایج ده انجام ده جی بینج کو دوزنامه یا بین پی کرنین لده جی کسین کو ناناسیا حاتنا آماده کرن و او جی کو نچار کرنا کو ده دما هری در گندنگ ده جی بازده رو جان ده جی کو سردان ری ببریا بازرگانی و نفخایی بکن دا کو ری نفسیا یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست رست بکن

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستونه هیکو ریبان دانه چله هیده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جی هوالدانه قاش خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هیش بر مدین هیش بر حالتیه هچو کرین و دهاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک دادینه بره و برین و بین درباس کرین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنهاش جدو دلال بلتان نوچایان گه داری دیگه؟ دچرچولای حوالدان باشتر کرنا بین سازی و خورد کرنا و لحیا ترافیک دن جومانا باجر کاشی دست به کارین فره کرنا ریندنا ورن آلچه شیه و گندی ارنده گریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا توراریین هریمه و بلند کرنا آستا خزمت گوزرین گشتی دینا کرن داکو هات شونا والاتیان هیسینی ببه و کورا گهاندنه که گهاندنه خزمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن.

وزارت انا بخي هجمارك اوتومي بلير دستري ببري ولهيا لبارز غارا كو سويداي كليا كو دنا فوان دجي كو اوتوموبيل ان بوليس انا ولهيا رين كو هنا اروها جي كو باما دابونا بارز غا سويداي مصطفى البكور وري ببري ولهيا ويا بارز غا هاي لشكري هاتيا لدار خستن دستای نوندیا یا چاودیریا او بشکینین این ایرو را گاندیا کو وان تو رکی کو چاودیریا لسرده کو فرنا یین کنانی لشامی و گنداواری و جی پیک آنیا او دستای اشکرکریا کو دو انجامی وی توره دو جی لچند کو فرنا یین کو بن پیکرنن داباریا خراب یین کو کالتایا نان او لیستای بگرانیا دوزین انجی کاراباتین دو کو هاتیا دو زیب کرن دسمیت کرن او کو خرابیا کلتایج در انجام ده جی پنج کو دوزنامه یا بین پی کرنه لده جی کسین کو ناناسیا حاطن آماده کرن و او جی کو نچار کرنه کو ده دما هری در گندنگ ده جی بازده رو جانده جی کو سردان ری ببریا بازرگانی و نفخایی بکن دا کو ری نفسیا یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست رست بکن.

وزارت نفخایی با مدابون وزیر نفخایی نسخطا وزیر کرو بارن جفاکی و کار هندر کو قبواتا کو وزیر کو کشگوزری مازنل کو اصالهینا کو دوریه کمینی کو اندام پولیسن کشتگوزری کو ترمزی ده مراسیم فرمید جیهات یالدار خستن کو در چون آوه دوریه جید جرچووه خود کرنا سیستم اولوهیا و کشتگوزری اندابیر کرنا کو کردوین کو پرورده کاریا و جهاتی دیده جی کو بو بکارو بارن جون آواری و جهین کو گشتگوزاری بپارزن و سلامتی کو گشت یارین کو مزگوره بکن و ویکا جی جه پشت گره یا سکتو را گشتی گوزاری دکه کو هبونا و جی خود بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شدود لابلتان نوچایان گه داری دیکن. دو چرچوبای حوالدان باشتر کرنا بنسازی و خورد کرنا و لحیا ترافیک دن جومانا باجر کشی دست به کارن پره کرنا ریندنا ورن آفچه یشی و گندی ارنده کریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا تورار ین هرمی و بلند کرنا آسلا خزمت گوزرین گشتی تینا کرن دا کو هاتشونا والاتیان هیسینی ببه و کورا گهاندنا کو گهاندنا خزمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاش را دلال بولتا نوچایان گه داری دیکن. دچرچولای حوالدانی باشتر کرنا بین سازی و خورد کرنا و لحیا ترافیکی دن جومانا باجلوکا شیه دست به کارین فره کرنا ریندنا ورن آلچه شیه و گندی ارنده گریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا تورار یین هریمی و بلند کرنا آستا خزمت گوزه رینگیش دیده نگرن دا کو هات شونا والاتیان هیسی نی ببه و کورا گهاندنه کو گهاندنه خزمت گوزه رین بگهینن بکو مزگور کرن.

وزارت نفخایی با مدابون وزیری نفخایی نسخطا وزیری کرو بارن جفاکی و کاری هندر کو قبواتا کو وزیری کو کشکوزریه مازنل کو اصالهینا کو دوریه کمینی کو اندام پولیسن کشتگوزریه کو ترمزیه ده مراسیم فرمیل جیهات یالدار خستن کو درچون آوه دوریه جی دچرچووه خود کرنا سیستم اولوهیه و کشتگوزریه اندابیر کرنا کو کردوین کو پروردکاریا او جهاتیه دیده جی کو بو بکارو بارین شون آواری او جهین کو گشتگوزاریه بپارزن و سلامتیه کو گشتیارین کو مزگوره بکن و یکا جی جه پشتگره یا سکتورا گشتیه گوزاریه دکه کو هبونا و جین خورد بکن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چر جووه پایمانا بیستونه هیکو ریباندانه چر لحیده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جی هاولدانه خاشه خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هش بر مدین هش بر حالتیه پوچو کرن و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک داتینه بره و برن و بین درباس کنن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانی کردی؟ هنها شد دلال بلتان نوچه یان گه داری دیگه. دچرچوهای حوال دانه باشتر کرنا بین سازی و خورد کرنا و لحیا ترافیکی دن جومانا باجارکا شیه دست به کارین فره کرنا ریندنا ورن آفچه شیه و گنده ارنده گریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا تورار یین هرمی و بلند کرنا آستا خزمت گوزه رینگیش دیده نگرن داکو هات شونا والاتیان هیسینی ببه و کورا گهاندنه که گهاندنه خزمت گوزه رین بگهینن بکو مزگور کرن.

وزردنا بخي هجمارك أطوم بلير دستري ببري ولهيا لبارز غارك وسويداي كليا كود نافوان داجيكو أطوموبيل بوليس أنا ولهيا رينكو هنا أروها جيكو باما دابونا بارز غاها سويداي مصطفى البكور وري ببري ولهيا ويا بارز غاها لشكري هاتيا لدار خستي دستیان افندیا یا چاودیریا او بشکینین ایرو راگاندیا کو وانتو رکی کو چاودیریا لسر ده کو فرنا یین کونانی رشامی و گنداواری و جی پیک آنیا او دستیش کرکریا کو دو انجامی ویتور ده جی لچند کو فرنا یین کو بن پیکرنن داباریا خراب یین کو کالتیا نان او لیستیان بگرانیا دوزین انجی کاراباتین ده کو هاتیا دب زیب کرن دست او کو خرابیا کلتایج ده انجام ده جی پنج کو دوزنامه یا بین پی کرنه لده جی کسین کو ناناسیه هاتنا آماده کرن و او جی کو نچار کرنه کو ده دما هری درگن دنگ ده جی بازده رو جان ده جی کو سردان ری ببریا بازرگانی و نفخایی بکن دا کو ری نفسیا یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست رست بکن

وزارت نفخایی با مدابون وزیری نفخایی نسخطا وزیری کرو بارن جفاکی و کاری هندر کو قبواتا کو وزیری کو کشگوزریه مازنل کو اصالهینا کو دوریه کمینی کو اندام پولیسن کشتگوزریه کو ترمزیه ده مراسیم فرمیل جیهات یالدان خستن کو درچون آوه دوریه جیده چرچووه خود کرنا سیستم اولوهیه و کشتگوزریه اندابیر کرنا کو کردوین کو پرورده کاریا و جهاتی دیده ایجی کو بو بکارو بارین شون آواری و جهین کو گشت گوزاریه بپاریزن و سلامتیه کو گشت یارین کو مزگوره بکن و ویکا جیجه پشت گره یا سکتورا گشتی گوزاریه دکه کو هبونا ویجی خورد بکن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستو نهی کو ریباندانه چله ده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش لاده جی هاولدانه خاش خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هش بر مدین هش بر حالتیه پوچو کرن و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک داتینه بره و برن و بین درباس کنن.

کولین وان میل گاده که کل دیر جاهیا ده هزاران سالا هر دم آجیانا کل زاورا چمی جی افرینه ها بو و او جی هر دم آکوشین بو لی چیای لیلون جی کو قردالیا کو زاروکا مرووی کو نیاداتی رال جی بین کشکفتین کو دو راهی هاتی دو دلیا جی هاتی ادر و لسروی کو قرقالیا جی کو سری رومکا کو کیوری ها بو و دو بین سری دیجی کو کیورکی دزورکیا ها بو و زنیار کو دو بیشن کو جوار دشتان جی دیار دبه کو او کو میرا جی بزانی بونا هات بو بشارتن و او جی دست نشان تکن جی کو مرووی کو ندالتیا جی جی بری 4000 سال و جی مره بون و خورز دار دبه و بکو روه سامیاکو اول باواریا و شرطنه آنگو او خودی باوارا اوکو رمانینه کو اولی اوکو گنواریاریا بون هبو و بلکی جی باواریا او پارستنین کوی جی فرکو دست بیکی بون آنجی جیره کو نگاز هبو کو او جی بونه کو بنگه ها کو باورانی اولیین کو پشکت دری جبر کوچی کو هن کو قافن کو هر چانجی لکو ورگه مروری اونا در تیالجی هات بوندیتن گمان هیا کو او مروری کو ندار تیا کو پرستوانیا هر چاجی دکه اجبلی ویجی کو پیروزیا کو غزالجی لباوری هبو و چنگیجی لکی لکا کو قرخودای انجنکیجی ازارو ککی نی درالتیا جی فرقوده یا کو غزاله که جی هبو او جی بوان را جی هات بو بشاته جی سرده من بری دیرو که یه نیزی که گنده که کو چاندنیه یه جی کو دست بکا جی سرده ما که وری یا جی نوشنده جی کو بری نها جی 8000 هیا 5000 سال بری زاینه ده لکه لکا گره انداره هیا و به دهان گره جی او جی گه هاشو نواری جی سرد من دیرو کی او بری دیرو که جی کل نوچه یا چیای گرمینج هبون او پرانی آوان جی هنجی لکلی کلین کمانا او قد نبونا او دورا کو جی بلکی شان و شوپنین کو گل لک باورین کو نها جی ناس کرینا او دنوان ده جی هات بود او پارزگه ها انداره جی لنوچه یا افرینه یعنی جل باجار افرینه جکه بنترین کو برپرسگهین بری زاینه یه کو آواهی آوه جی جروجا ایرو مایه اره خودیه کو جبوه جی هاتبو آوا کرن لنه راسته لشون آور وانان کو دویجم او پرسگه ها جی جسرده من هتی دیان یا جی نوجنده یه او دگه جی هزار یکی بری زاینه او ده پرسگه ده جی کو نمیجه گهک هیا کشونا لگنگی مرووان و بیوانان بیوانن مزن لبر دریای ویکو نیزکاریا هنه اونی قشاوان جی پیین اوکو لدو هاوانتناوان جی دست نشانده کن کو راوستنا کو در باسبونا پر راستگه ها جی یین کو تیبتی جی هبون اولیور، هم گیشن داویا خلق مایا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و مره بین بشال دویمین لسر خلقا هن رودنین باورین اوهی لنف چیاد شیای گرمش و لسر دمین بری زاینه اب مره بین هیا خلق کدن و بشال دویمین لسر وی خلقه و لسر وی چیروکه و امهی بیدارن هندکه بخاشیده بمینن و گلک سپاس جبو گهدر کرین آوا و هرتم هندکه بخاشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شد دلال بولتان نوچایان گه داریدی که؟ دچرچولای حوال دانه باشتر کرنا بین سازی و خورد کرنا و لحیا ترافیکی دن جومانا باجالوکا شیه دست به کارین فره کرنا ریندنا ورن آفچه شیه و گنده ارنده گریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا توراریین هرمی و بلند کرنا آستا خزمت گوزرین گشتی دینا کرن داکو هاتشونا والاتیان هسینی ببه و کورا گهاندنا کو گهاندنا خزمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن.

وزردنا بخي هجمارك أطوم بلايرا دستري ببري ولهيا لبارز غارك وسويداي كليا كود نافوان داجيكو أطوموبيل بوليسان ولهيا رينكو هنا أروها جيكو باما دابونا بارز غاها سويداي مصطفى البكور وري ببري ولهيا ويا بارز غاها لشكري هاتيا لدار خستن دستیان آفندیا یا چاودیریا او بشکنین ایرو راگاندیا کو وانتو رکی کو چاودیریا لسر ده کو فرنا یین کونانی رشامی و گنداواری و جی پیک آنیا او دستیش کرکریا کو ده انجامی ویتور ده جی لچند کو فرنا یین کو بن پیکرنن داباریا خراب یین کو کالتیا نان او لیستیان بگرانیا دوزین انجی کاراباتین ده کو هاتیا دفزیم کرن دسمیت کرن او کو خرابیا کلتایج ده انجام ده جی پنج کو دوزنامه یا بین پی کرنین لده جی کسین کو ناناسیا هاتنا آماده کرن و او جی کو نچار کرن ها کو ده دما هری در گندنگ ده جی بازده رو جان ده جی کو سردان ری ببریا بازرگانی و نفخایی بکن دا کو ری نفسیا یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست رست بکن

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چر جوبای پایمانا بیستو نهی کو ریبان دانه چر لحی ده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش لاده جیه والدانه خاش خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هش بر مدین هش بر حاطیه پوچو کرن و ده حاطا خاستین بریه که بلونه یکو با الکترونیک داتینه بریوه برن و بین درباس کنن.

دان باش گهداری مخشاوی ستودلال ایرو ام باره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و جولیانا باره ما بریا رادیو دلال ایرو لسر اردوگان امریکو ندن خیال نردی سوری دکره آجو کفر سکرنا راست یکانو لحری مولو هیامجی جهل بیو شامیکو و بیرو دل دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببین.

ام ایری نادین کو خیال اردی کو سر دکاری آنجی کو فرز کرنا کو رستی کانو لحری مایا و لحیاما جهل بشامی و کو بیرود دا کو دست بیدکا سرک کومری ترکیه رجب طیب اردوگانا کاندیا کو لحیا ترکیه نجی کو سینوری و یین کو باشور آنجی جه پارزگاه هاتایی جی لی بلی جی جهل بشامی و بیرود جی دست بیدکا وی تکس کر که انقره جین را ناده که که تی آمده کاریا جی راستیه که لسر والاتین که بیرا بیکو دیکه و فرس کرنا جی اونا وکا جی دکه خزمتا پلان سازیا کوری جی ددن که خیال نرده که سردکه جی ارده جی مروده و افگوتنا جی دخوا افتناویه که روژه چرشمیده دجی بیرا کما که پلمانیا که پارتیا داده و گش پیدانی که آکه پیداجی کو لپالامانیا ترکیه جی هاتیه کو اردوگان جی دا خفتنه خادا بالکشاندیه سرگشت دیلانه کو هرمی و باد باتین کو اولوحیان تویی ترکیه اومده کارین جبو کو لیستایا لیستکا کو لکتایا نتویی یکوش بو بریارا لانقرایی جی لداردخه و با خفه اردوگان آنجی زمانی که چرکی آرمانشک داویل که یکو خاله این اردجی که سردکی جی پاشه دشینه که باشی که دزانه او که جی و ها گوتیه به ازنا خوده و امی ای که تو جاره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شد و دلال بلتا نوچایان گه داری دیکن. دو چرچوبه حوالدان باشتر کرنا بین سازی و خورد کرنا و لحیا و ترافیک دن جومانا باجرکا شیه دست به کارن فره کرنا ریندنا ورن آلچه شیه و گندی ارنده گریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا تورا ریین هرمی و بلند کرنا آستا خزمت گوزرین گشتی تینا کرن دا کو حاتشونا والاتیان حسینی ببه و کورا گهاندنا کو گهاندنا خزمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چر جووه پایمانا بیستونه هیکو ریباندانه چر لحیده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش لاده جی هاولدانه خاش خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هش بر مدین هش بر حاطیه پوچو کرن و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک داتینه بره و برن و بین درباس کنن.

حاكم دكتور هاستر جرح سرك دكتور هاضم الراقوها ازنا لقمان گوخده درده پرده دارو بره چو چو لا سبب و روچو ما دادم بطاره کرده و ماین از بین زانم الیوان جمن از نحلت موی دای از نویرانم حیفا شاد و دیپلومات بری کار دکتر دا حیفا عمره الغریب و غربته چور میشکی اش دکتر چه تزانم الیوان ارکی دنگ لوکه عاشقی دلغه جدی بیسم کلاب لیم راد بیز بنا قرنی ها دنگ زی پیلا بحری دستر افتر راد قل ویاد لوما مکس بین کانم ازر بیرا خود من اونش برگونم و قسمت کرمو کرد داخل بین افرد لا چاره از بین بابا ورم نبزن لوکه عاشق سردار قرطا په برماسان مد میره پیسی

Miskafta duyemi, miskafta en nasir, miskafta serkeftini. Miskafta en nasir li dawiya khata sefet dawli, du dawiya taqiji cihdi gira. O vaki khelke nishandariya opera naftara li wirti hesvanti. Ko devra dardura veji vaki devra miskaftin ku en nasirti naskri. O rola jiva kiji, ev miskafta. روستان گه که بینگهینا اجبو که خطی وکستنه نفخایی و داویا خطی جی و که خزمتا چینکا جی فره جنشتا جهبونا بشا روشافا واشوره کجی تا خیده که و آباهیا مزگفت برویا خا یک کجی که ورنکو سپیینکو هله به بالدکشینا و فلوکیا سکرونا جی تیبتا جبو که هرکفتا جوینکی و سرساغیا تاوکو فایمان گه که شبوکو هزف کرنا قرآنه و شبوکو زاروکو جوانانجی تا خیر دهوینه.

لیور ام گیشتن داوی خلک ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریارا دیو دلال و گلک سپاس شبو که هدر کرناوا و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابلتان نوچایان گه داری دیکن. در چرچوبای حوالدان باشتر کرنا بنسازی و خورد کرنا و لحیا ترافیکی دن جومانا باجرکاشی دست به کارن پره کرنا ریندنا و برناف چهاشی و گنده ارنده گریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا توراری ین هرمی و بلند کرنا آستا خزمت گوزرین گشتی تینا کرن داکو هاتشونا والاتیان هسینی ببه و کورا گهاندنه که گهاندنه خزمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن.

اوتوموبيلي را دستري ببري ولهيا لبارز غارا كو سويدا يكريا كو دناف واندا جيكو اوتوموبيلين بوليزان ولهيا ريين كو هنا اروها جيكو باما دابونا بارز غاها سويدا يه مصطفى البكور وري ببري ولهيا ويا بارز غاها يلشكري هاتيا لدار خستي دستایان آوندیا یا چاودیریا او بشکینین ایرو را گاندیا کو وان تو رکی کو چاودیریا لسرده کو فرنایین کونانی لشامی و گنداواری ویجی پیک آنیا او دستایش کرکریا کو دو انجامی ویتوره دجی لچند کو فرنایین کو بن پیکرنن داباریا خرابیین کو کالتایانان او لیستایین بگرانیا دوزین آنجی کاراباتین ده کو حاتیا دبزیب کرن دسبیت کرن او کو خرابیا کلتایج در انجام ده جی بینج کو دوزنامه یا بین پی کرنه لده جی کسین کو ناناسیا حاتنا آماده کرن و او جی کو نچار کرنه کو ده دما هری در گندنگ ده جی بازده رو جانده جی کو سردان ری ببریا بازرگانی و نفخایی بکن دا کو ری نفسیا یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست راست بکن

وزارت نفخایی با مدابون وزیر نفخایی نسخطا وزیر کرو بارن جفاکی و کار هندر کو قبواتا کو وزیر کو کشکوزری مازنل کو اصالهینا کو دوریه یکمینی کو اندام پولیسن کشتگوزریا کو ترمزی ده مراسیم فرمیل جیهات یالدار خستن کو در چونا و دوریه جیده چرچوبای خود کرنا سیستم اولوهیا و کشتگوزری اندابیر کرنا کو کردوین کو پرورده کاریا و جهاتی دیده جی کو بو بکارو بارن شونا واریو و جهین کو گشتگوزاری بپاریزن و سلامتی کو گشتیارین کو مدوره بکن و بیکا جی جه پشت گریا سکتورا گشتی گوزاری دکا کو هبونا و جی خورد بکن.

خیلی کمایا ای رو لسه هیل بستفانی نقطر و بالکش و یا کفنار بابا تاهری الهم دانی ورم به هفره وی هیل بستفانی ناس بگین و او کیبو و لکو داری بون و هیل بستنوی چنه و ویچه کار دکر

اوليفر ام گشتن دویا خلقا ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلار گلک سپاس جبو که هتر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها شادو دلال بولتان نوچه یا نگهداری دیگه؟

کمپانیا جزیره کو اور واسیا جب اس پہ جی ایکو مہا حزیران دست بگشتنے ایکو یہ ناسائی و راست راست ناف برا کویت و حلب دا دکا پارس ناسی ویلتی میں دو ها روژا چارشمی دست واندان آده دست دو چلو هش شوادان در زنان ساری سوریه کرنه و در آفوانده جی بستو چار شواد زوین و بر همین چاندنیه ده او دست دو بستو چار شوادان جی جودا بون.

وزیر نفخایی اندزیاران از حتی بابا هیان و یاره ببری روشنسی ولا و کولانا ایبن که از کرال شامی وکر یواب هاویان و سالون پیشوازی این که نوجه کرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیروه برنات افگر اولاتین هاتی آمده کرن لخادی گره دا که لازا قیدان دنا که کرو بارن و حسن کرناره نامه یا مزگوره بکه و افکرنا دیتر چوبه یا پلانان وزارتی دیش بو که پیش خستنا که خزمت گوزاری روشاسی بلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزارین که تینا پیش کش کرن و باش کرن که وزمونن سردن ناوین و که حسن کرنا کرو باره وانجین روژه که تی کور حوشداری ولاتیان به جهتینا.

جومن بازاری البابی رو چهارشنبه کارن کو قطران جاندنا او کو چکر کرنا بشین زراندان تیه یک کل سریا دنا برا بازارن البابی او ریه دا جی کو هر و هاجی دست بکراریا البابی و ادانا جی و البابا جی کو و الازرقی کو قانان دنا افکار جی ترچوبه یا پروژه یا سیفی را چاله ده دیدا کوج عالیه پارسگاه هلبه و جبو کو باشتر کرنا روشین ریان او کو چه جیرا خانین هاتیه دست بکرن کارن هاتنا کرین او کو قردی را جاندنا چالان و سرست کرنا کو بشین زرانداتیا لخاجی گرتیا دا کو و با عالی کاریا ده حسن کرنا تفگرا چون هاتنا وسطین او بلند کرنا استاولو احیا لسر ریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی که نهاش رادو دلال بولتان اولچهان گهداری دیگه. جدرین هرمی اتوپوزکا و گستنالش گریه که به وزارت فرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یک لگونداواری هسته که راستی های ریشه که کسی ننات خاطیه و در انجام دشی چند کس لشکری در نو اتوپیسی دشی بریندار بونه. وزیر کارند پاسپوریاد اسرائیل که اما جالا که جهرگر اسرائیل

دسته گشتی آبال فرنا سیبرا کمپانیان جزیره کو اروسیا جبیس پنجی اکو مها هزیران دست به گشت نیه کو ین آسایی و راست راست ناف برا کویت و هلا بده دکه پارس ناسی ولتی میمه دو ها روژا چارشمی دست واندانا ده دست دو چلو هش شوادان در سدان سر سوریه کرنه و در افوانده جی بستو چارشواد زوین و بر همین چاندنیه ده او دست دو بستو چارشوادان جی جدا بون.

پارسنا سیبل تیمی ما دو ها روژا چرشمی پارزگه ها گو هله بجی پیشوازی ها کمی تیاره به بریادا کو برنامه ایم بینجونه هی هاتی ها اردی گرین گریاج برو کامادا کرنا شرخانیه لهره مای ویران کرنا وکی کامادا کاری یکاجه بو وگر خلکه و اف یکاجی لگوری دیتنا سوری یکا به کامپا بکته

وزیر نفخایی اندسی آران از خطا بابا هیان و یاره ببری روشن سی ولا و کولانا ابن که از کرال شامی وکر یواب هاویان و سالون پیشوازی این کنو جن کرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیره ببرنا تفگر اولاتین هاتی آمده کرن لخادی گره دا که لازا قیداندنا که کرو بارن و هسن کرنا رینا میامز گوره بکه و فکرنا دو چرچوبا یا پلانان وزارت دایه جبو که پیش خستنا که خزمت گوزاری روشاسی بلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزارین که تینا پیش کش کرن و باش کرن که وزمونن سردن ناوین و که هسن کرنا کرو باره وانجین روژه که تی کور حوشداری ولاتیان به جهتینا موسیقی

من بازاری البابی رو چهارشنبه کارن کو قطران جاندنا او کو چکر کرنا بشین زراندان تیه یه کل سریا دنا برا بازارین البابی او ریه دا جی کو هر وحا جی دس پیکراری البابی و دانا جی و البابی جی کو و الازرقی کو قاناندنا افکار جی ترچوبه یا پروژه یا سیفی را چاله ده دیده کوج آلیه پارزگاه هلبه وجبو که باشتر کرنا روشین بیان او کوج جیره خانین هاتیه دست پیکرن کارین هاتنه کرین او که قردی رجاندنا چالان و سرست کرنا که بشین زرانداتیا لخاجی گرتیا دا که با آلی کاریا ده حسن کرنا تفگرا چون هاتنا وسطین او بلند کرنا استاولو احیال سریه.

Savaş Gahdari Mahashavi Studelal, Iru Amvore Bernamoye Rula Türkiye de Suriye'de. Ve Juliano Borema, Bria Radio Delal. O halka maya Iru Lise Erdogan yemini koneden hayali nerede Suri dekere آجی که فرسکرین آرسته یکانو لحری مولو هیام جی جهله به شامی که و بیرو دیر دست بیدی که ورم به هفرم گهتا ببید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی که نهاش رادو دلال بولتان اولچهان گهداری دیگه. جدرین هرمی اتوبوسکا و گوست نالشگریه که به وزارت فرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یک لگونداری هسکی راستی ریشکی کسی ننات خاطیه و در انجام دجی چند کس لشگری در نو اتوبوسی دجی بریندار بونه. وزیر کارند پاسپوریاد اسرائیل که اما جالا که جهلگر اسرائیلی دازو کوی دنگا که با کابلش گریالگر سوریه و سوریه و ترکیش بکو اسرائیل مترسی اکا مزین تره انجیل ایرانه.

حزيران دستبق اشتنييكو ينواصاي وراست راست نوفبرا كويتي وهلا بيداتكا. پارس ناسی ویلتی میمه دو ها روژه چهارشمه دست واندانا ده دست دو چلو هش شوادان در سدانساری سوریه کرنه و در آفوانده جی بستو چار شواد زویه نو بر همین چاند نیه ده و دست دو بستو چار شوادان جی جودا بون.

وزیر نفخایند زیارا نسخت باباهیان و یاره ببری روشنسی ولاو کولانا ابن کو اسکرال شامی وکریا و بهاویان و سالون پیشوازی این کنو جنگرنا بپرگالین کو پیشکفتیه جبو کو بیره ببرنات افگرا والاتین هاتی آمده کرد لخادی گره دا کو لازا قیدان دنا کو کرو بارن و حسن کرنا رینا میامز گوره بکه و افکرنا دچر چوبایا پلانان وزارت دایه جبو کو پیش خستنا کو خزمت گوزاری روشا سیولان و بدند کرنا آستا خزمت گوزاریه کوتی نا پیشکش کرن و باش کرن کو ازمونن سردن ناوین و کو حسن کرنا کرو باره وانجین روژه کوتی کور حوجداری والاتیان به جهتی نا موسیقی

miskafta duyemi, miskafta en nasir, miskafta serkeftine, miskafta en nasir li dawiya xata sefet dawle, du dawiya taqiji cihdi gira. O vaki xelke nişandariya u pira naftare li wirti hesvanti. Ko devra dardura veji vaki devra miskaftin ku en nasir te naskirin. O rola jiva kiji, ev miskafta. روستان گه کابین گهینا اجبو کو خطی وک هستنه نفخایی و داویا خطی جی و کو خزمتا چین کاجی فره جنشتا جهبونا بشا رجافا واشوره کو جی تا خیدکه و آواهیا مزگفت برویا خواه یک کو جکه ورنکو سپیینکو هله به بالدکشینا و فلوکیا سکرونا جی تیبتا جبو کو هلکفتا جوینکی و سرساغیا تاوکو فای منگه هکا شبوکو هزف کرنا قرآنه و شبوکو زاروکو جوانانجی تا خیر ده هاوینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاک زمانی کردی هو نهاش رادو دلال بولتان اولچهان گهداری دیگه. جدرین هرمی اوتوپوزه که و گهست نالش گریه که به وزارت پرسنی و لسر ریا تل تدموره سریکانی یک لگونتاواری هسته که راستی های ریشه که کسی ننات خاطیه و ده انجام ده جی چند کس لشکری در نو اوتوپوزه ده جی بریندار بونه. وزیر کارین در پوسپوریا در اسرائیل که اما جالا که جهرگر اسرائیل دازو که یه دنگا که با کابلشگری آلگر سوریه و سوریه و ترکیش بکو اسرائیل مترسی یکا مزین تره انجیل ایرانه.

قانیان جزیره کو اروستیا جب سپیجی ایکو مها هزیران دست بگشتن ایکو ین آسایی و راست راست ناف برا کویت و هلا بده دکه پارس ناسی ویلتی میمه دو ها روژا چارشمی دست واندان آده دست دو چلو هش شوادان در سادان ساری سوریه کرنه و در آفانده جی بستو چارشواد زوین و بر همین چاندنیه ده او دست دو بستو چارشوادان جی جدا بون.

پارسنا سیبل تیمین ما دو ها روژا چرشمی پارزگه ها گو هلا بجی پیشوازی ها کمی تیاره ببریادا کو برنامایین بینجون هی حالسی ها اردی گرن گریاش برو کامادا کرنا شخانیه لحره مای ویران کرنا وکی کامادا کاری یکاجه بو وگر خلگه و بیگاجی لگوری دیتنا سوری یکا به کامپا بکته

وزیر نفخایی اندسیاران اسخطا باباهیان و یاری ببری روشنسی ولا و کولانا ابن که اسکرال شامی وکریا و بهاویان و سالون پیشوازی این کنو جن کرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیره برنا تفگر اولاتین هاتی آمده کرن لخادی گره دا که لازا قیدان دنا که کرو بارن و حسن کرنا رینا میامز گوره بکه و فکرنا دچر چوبایا پلانان وزارت دایه جبو که پیش خستنا که خزمت گوزاری روشاسی بلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزارین که تینا پیشکش کرن و باش کرن که ازمونن سردن ناوین و که حسن کرنا کرو باره وانجین روژه که تی کور حوشداری ولاتیان به جهتینا.

جومن بازاری البابه ای رو چارشمه کارین کو قطران جاندنا او کو چیکر کرنا بشین زراندان تیه ای کل سریا دنا برا باشترین البابه او ریه دا جی کو هر وحا جی دس پیکراریا البابه و دانا جی و البابه جی کو و الازرقه کو قاناندنا افکار جی چچوبه یا پروژه یا سیفی را چاله ده دیدا کوج عالی پارزگاه حلب وجبو کو باشتر کرنا روشین ویان او کو چه جیرا خانین هاتی ادس پیکرن کارن هاتنا کرین او کو قردی رجاندنا چالان و سراست کرنا کو بشین زرانداتیا لخاجی گرتیا دا کو و با عالی کاریا ده حسن کرنا تفگرا چون هاتنا وسطین او بلند کرنا استاولو احیا لسریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی هو نهاش رادو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اتوبوس کاوگ هست نالش گریه کو به وزارت پرسنی و لسریا تل تدمر سریکانی یک لگنداری هست که راستی ریشه که کسی ننات هاتیه و در انجام در جیشن کس لشگری در نو اتوبوس در جی بریندار بونه. وزیر کارند پاسپوریاد اسرائیل که اما جالا که جهرگر اسرائیل دازو کویه دنگا که با کابلش گریال گر سوریه و سوریه و ترکیش بکو اسرائیل مترسیه که مزین تره انجیل ایرانه. دسته ها گشتی ها بال فرنای سیبرا کمپانیان جزیره که ارواسی ها جبیس پینجی ای که مها هزیرانه دست به گشتنه ای که یه ناسایی و راست راست ناف برا کویت و حلبه ده دیگه. پارس ناسی ویلتیمی مدو ها روژه چهارشمی دست واندان آده دست دو چلو هش شوادان در سانساری سوریه کرنه و در افوانده جی بستو چهار شواد زویین و بر همین چاندنیه ده او دست دو

وزیری نفخایی اندازی آران از حتی بابا هیان و یاری ببری روشنسی ولا و کولانا ایبین که از کرال شامی وکر یواب هاویان و سالون پیشوازی این کنو جن کرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیر ببرنا تفگر اولاتین هاتی آمده کرن لخادی گره دا که لازا قیداندنا که کرو بارن و حسن کرنا رینا میامز گوره بکه و فکرنا دو چه چوبایا پلانان وزارتی دایش بو که پیش خستنا که خزمت گوزاری روشاسی بلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزارین که تینا پیش کش کرن و باش کرن که وزمونن سردن ناوین و که حسن کرنا کرو باره وانجین روژه که تی کور حوشداری ولاتیان به جهتینا موسیقی

جومن بازاری البابی رو چهارشنبه کارن کو قطران جاندنا او کو چکر کرنا بشین زراندان تیه یک کل سریا دنا برا بازارن البابی او ریه دا جی کو هر وحا جی دست بکراریا البابی و ادانا جی و البابا جی کو و الازرقی کو قاناندنا افکار جی ترچوبه یا پروژه یا سیفی را چاله ده دیدا کوج عالیه پارسگاه هلبه وجبو کو باشتر کرنا روشین بیان او کوچه جیرا خانین هاتیه دست بکرن کارن هاتنا کرین او کو قردی را جاندنا چالان و سرست کرنا کو بشین زرانداتیا لخاجی گرتیا دا کو و با عالی کاریا ده حسن کرنا تفگرا چون هاتنا وسطین او بلند کرنا استاولو احیا لسریه.

Kazanç gehdarilme xaşavi studelal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. Ve Juliana Borema. Briya Radio Delal. ایرو لسر اردوگان امریکو ندن خیال نردی سوری دکره آجو کفر سکرنا راست یکانو لحری مولو هیامجی جهل بیو شامیکو و بیرو دیر دست بیدی که ورم به هفرم گهتا ببین.

شامی و بیروت جی دست بید که و هر و هاجی دست نشان کریا که ولاتین وی شامین وی جی جد که تو ارشین که لسر ولاتین بیرا که ناگر او رینا دی جی که فرس کرنا تو روشان نو لسر وان و اردوگان دکو جی اگر سینور کش بو که زرداری اسرائیل نایدانی و نرخوه یک جی نتنی هرمی لی بلی جی ده دو همام رو وحیه بده که وی جی دست نشان کریا کرا استاندن اسرائیل کو بر پرسیاری که مرووی یا که هف بارا او را گرتنا که نداوار برنا که کاش ساتن دیرو که او که خوابا تکی که پیروزا جبو هر کسی که و هروهاجی هشیار دایا لسر که تفلابونا که دناف که سر بحاتین که خزمتا که تورا که کمالا که جیه که سستیانه دیکه اویدا خوزانی نیجی که ریف بریا که سنیستونا بردوامه ده که بجه کرنا که بول تکرین که آرامی و حریمی دخه او که خیلیتی او تکس کریجی که اسرائیلی جی وکشاندی جلبنانه ریدی که او پرسیون خواهی که لشکری لوجی دومینه و هروها جی هاول دایا آرامی الوالاتیان که افریکایی و یین که جی لسر دریایی ناوی جی تک بده واردوگان خفتن آخاجی و هاکو دودوماندیه ریشن که جالیه سرک وزیر اسرائیل که پرژیمانیا که نتاویایا که توراویجی که ورباران او ورو سوریه و لبنانی هاتیه کرین گیشتنکا استکا که جی گاوا که جی تلکیه جی دکه و وی هشیاردایا که جی کسی ناکه و دو سر به حتیان جبلتو که این کجی خزمت آلورایی کجی که مال کسیونا جیده که اولیور ام گیشن داوی خلقم ایا ایرو که اجم یانا بورا بوم بریارا دیو دلال و گلی کسپاس جبو که در کرناوا و هرتم هنده که بخاشیده بمینه.

راشت هیوی و چند ستیرکا بسینگا خواب دالقان دگو نخوا گلک خمان پشتی تاریه وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگران لی من دخوز شوی بپرسم گلوی دوم که حتا کنگی اف دم و دوران کتا ناف برا منو شوی دا عور نرشو تاری و دست پید گر دبو طیروک و باران من باند کره شوی شوی شوی شوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی که نهاش را دو دلابال تانو چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اوتوپوزکا و گهست نالشگریه که به وزارت پرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یکو لگنداواری هسکی راستیا ریشکی کسی ننات حاضیه و ده انجام ده جی چند کس لشکری ده نو اتوپیسی ده جی بریندار بونه. وزیر کارین ده پاسپوریا ده اسرائیل که اما جالا که جهرگر اسرائیل دازو کویه دنگا که با کابلشگری آلگر سوریه و سوریه و ترکیش بکو اسرائیل مترسی یکا مزین تره انجیل ایرانه.

دسته یا گشتی یا بال فرنا یا سیبرا کمپانیا جزیره کو اروسی یا جبیس پنجی اکو مها هزیران دست به گشتنه یکو یه ناسایی و راست راست ناف برا کویت و هلا بده دکه. پارس ناسی ویلتی میمه دوها روژا چارشمی دستوان دانا ده دست دو چلو هش شواد دان در سنان ساری سوریه کرنه و درافوان ده جی بستو چار شواد زوین و بر همین چاندنیه ده او دست دو بستو چار شواد دان جی جودا بون.

وزیر نفخایی اندازی آران از خطا بابا هیان و یاره ببری روشنسی ولا و کولانا ابن که از کرال شامی وکر یواب هاویان و سالون پیشوازی این کنو جن کرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیره ببری ناتف گرا ولاتین هاتی آمده کرد لخادی گره دا که لازا قیداندنا که کرو بارن و حسن کرناره نامه یا مزگوره بکه و افه کرنا دو چرچوبا یا پلانان وزارت دایه جبو که پیش خستنا که خزمت گوزاری روشاسی بلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزاری که تینا پیش کش کرن و باش کرن که وزمونن سردن ناوین و که حسن کرنا کرو باره وانجین روژه که تی کور حوشداری ولاتیان به جهتینا موسیقی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی که نهاش را دو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اتوپوزکا و گهست نالشگریه که به وزارت فرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یکو لگونداواری هسکی راستیا ریشکی کسی ننات حاطیه و ده انجامه ده جی چند کس لشکری ده نو اتوپیسی ده جی بریندار بونه. وزیر کارند پاسپوریاد اسرائیل که اما جالا که جهلگر اسرائیل دازو کویه دنگا که با کابلش گریال گر سوریه و سوریه و ترکیش بکو اسرائیل مترسیه که مزین تره انجیل ایرانه. دسته یا گشتی یا بال فرنایا سیبرا کمپانیان جزیره که اروسی ها جبیس پیجی ای که مها هزیرانی دست به گشتنه ای که یه ناسایی و راست راست ناف برا کویتی و حلبه ده دکه. پارس ناسی ویلتیمی مدو ها روژا چارشمی دستوان داناده دستد و چلو هش شواد داندر زنان ساری سوریه کرنه و درافوان در جی بستو چارشواد زوین و بر همین چاندنیه ده و دستد و بستو چارشواد در جی جودا بون.

پارسنا سیبل تیمین ما دو ها روژا چرشمی پارزگه ها گو هلا بجی پیشوازی ها کمی تیاره و بریادا کو برنامه این بینجون هی حاصی ها اردی گرن گریش بو کامده کرنا شخانی لحره مای ویران کرنا وکی کامده کاری یکاجه بو وگر خلکه و یکاجی لگوری دیتنا سوری یکا به کامپا بکته.

وزیر نفخایی اندسیار انس حتا باباهیان و یاره ببری روشنسی ولاو کولانا ابن که اسکر رشامی وکر یا بهاویان و سالون پیشوازی این کنو جن کرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیره ببرنا تفگر اولاتین هاتی آمده کرن لخادی گره دا که لازا قیدان دنا که کرو بارن و حسن کرنا رینا میان بزگوره بکه و فکرنا دو چرچوبایا پلانان وزارت دایج بو که پیش خستنا که خزمت گوزاری روشا سیولان و بدند کرنا آستا خزمت گوزاریین که تینا پیش کش کرن و باش کرن که ازمونن سردن ناوین و که حسن کرنا کرو باره وانجین روژه که تی کور حوجداری ولاتیان به جهتینا موسیقی

جومنه بازاری البابه رو چهارشنبه کارن کو قطران جاندنا او کو چیکر کرنا بشین زراندان تیه یه کل سریا دنا برا بازارن البابه او ریه دا جی کو هر وحا جی دسپیکراریا البابه و الدانا جی و البابه جی کو و الازرقه کو قانان دنا افکار جی چرچوبه یا پروژه یا سیفی را چاله ده دیدا کوج عالیه پارزگاه حلبه واجبو کو باشتر کرنا روشین ویان او کوچ جیرا خانین حاطیه دست پیکرن کارین حاطن اکرین او کو قردی را جاندنا چالان او سراست کرنا کو بشین زرانداتیا لخاجی گرتیا دا کو و با آلی کاریا ده حسن کرنا تفگرا چون حاطنا وسطین او بلند کرنا استاولو احیا لسریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی که نهاش رادو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اتوپوزکا و گستنالش گریه که به وزارت فرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یک لگونداواری هسته که راستیا ریشکی کسی ننات خاطیه و در انجام ده جی چند کس لشکری در نو اتوپیسی ده جی بریندار بونه. وزیر کارند پاسپوریاد اسرائیل که اما جالا که جهلگر اسرائیل دازو کوی دنگا که با کابلشگری آلگر سوریه و سوریه و ترکیش بکو اسرائیل مترسی یکا مزین تره انجیل ایرانه.

کمپانیان جزیره کو اور واسیا جو بسپیجی اے کو مہا حسیران اے دست بگشتنے اے کو ین آسائی و راست راست ناف برا کویت و حلب دا دکا پارس ناسی ویلتی میں میں دوها روژا چارشمی دست واندانا ده دست دو چلو هش شوادان در سدان سر سوریه کرنه و درافوانده جی بستو چار شواد زبیین و بر همین چاندنیه ده او دست دو بستو چار شوادان جی جدا بون.

پارسنا سیبل تیمی ما دو ها روژا چرشمی پارزگه ها گو هله بجی پیشوازی ها کمی تیاره به بریادا کو برنامه این پینجونه هی حالتی ها اردی کرن گریاج بو کامادا کرنا شخانیه لهره مای ویران کرنا وکی کامادا کاری یکاجه بو بگر خلکه و بیگاجی لگوری دیتنا سوری یکا به کامپا بکته.

وزیر نفخایند زیاران اسخطا باباهیان و یاره ببری روشنسی ولاو کولانا ابن کو اسکران شامی وکر یا بهاویان و سالون پیشوازی این کنو جن کرنا بپرگالین کو پیشکفتیه جبو کو بیره ببرنات افگر اولاتین هاتی آمده کرن لخادی گره دا کو لازا قیدان دنا کو کرو بارن و حسن کرنا رینا میامز گوره بکه و افکرنا دچر چوبایا پلانان وزارتی دایه جبو کو پیشخستنا کو خزمت گوزری روشاسی بلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزریه کوتی نپیشکش کرن و باش کرن کو از مونن سردن ناوین و کو حسن کرنا کرو باره وانجین روژه کوتی کور حوجداری ولاتیان به جهتی نه.

قرص راسترنا کو بشین زرانداتیا لخاجی گرتیا دا کو و با آریکاریا ده هسن کرنا تفگرا چون هاتنا وساطین اومدن کرنا آستاو لو احیا لسر ریه.

کدان مروبا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زنده کتکارانه.

او خلق مايا ايرو لسر هن رودان کو باوریا اولی لناف چایا چیای کرمش لسر دمی کو بری زاینه ورم به هفره ناس بکنه.

ظن ميلغاتكي كل دي رجاهية ده هزاران سالة هر دماجيانا كل زاورات شميجي افريني هبو و اوجي هر دماكو شينبو ليچيا يليلونجي كو قرداليا كو زاروكا مروويكو نياداتي رالجيبن كو شكفتن كو دوراهي هاتي دو درياجي هاتي ادر و لسرويكو قرقاليا جيكو سري رومكا كو كافري هبو و دبن سري ديجيكو كافركي دزوركيا هبو و زنيار كو دبيجن كو جوان تشتانجي ديار دبه كو او كو ميراجي بزاني بونا هاتبو بشارتن و اوجي دس نشان تكنجي كو مروفيكو ندالتياجي جبري 4000 سال وجي مربون و خورز دار دبه و بكو روسارنياكو اول باواريا وشارتنا آنگو او خودی باوارا اوکو رمانینه کو اولی اوکو گنوار یاریا بون هبو و بلکی جی باواریا او پارستنین کوی جی فرکو دست بیکی بون آنجی جی لیکو نگاز هبو کو او جی بونا کو بنگه ها کو باورانی اولیین کو پشکت دری جبر کوچی کو هن کو قافن کو هر چانجی لکو ورگهی مروری اونا در تیالجی هات بوندیتن گمان هیا کو او مروری کو ندار تیاکو پرستوانیا هر چاجی دکه اجبلی ویجی کو پیروزیا کو غزالجی لباوری هبو و چنگیجی لکی لکا کو قرخودای انجنکیجی ازارو کی نید رالتیاجی هر قودیا کو غزالکی جی هبو او جی بوان رجی هات بو بشاته جی سرد من بری دیرو که یه نیزی کی گنده که کو چاندنیه یه جی کو دست بکا جی سرد ما که وری یا جی نو جنده جی کو بری نها جی 8000 هیا 5000 سال بری زاینه ده لکه لکا گره انداره هیا و به دهان گره جی او جی گه هاشو نواری جی سرد من دیرو کی او بری دیرو که جی کل نوچه یا چیای گرمینج هبون او پرانی آوان جی هنجی لکلی کلین کمانا او قط نبونا او دورا کو جی بلکی شان و شوپنین کو گلک باورین کو نها جی ناس کرینا او دنوان ده جی هات بون او پارزگه ها انداری جی لنوچه یا افرینه یعنی لباجار افرینه جکه بنترین کو بر پرسگهین بری زاینه یکو آواهی آوه جی جروجا ایرو مایه اره خودیه کو جبوه جی هاتبو آوا کرن لنه رسته لشون آوروانن کو دویجم او پرسگه ها جی جسرده من هتی زیان یعنی نوجنده یه او دگه جی هزار یکی بری زاینه او ده پرسگه ده جی کو نمیجه گه هک هیا کشونا لگنگ مروفان و پیوانان پیوانن مزن لبر دریای ویکو نیزکاریا هنه اونی قشاوانجی پیین اوکو لدو هاوالتناوانجی دست نشاندکن کو راوستنا کو درباسبونا پر رستگه هاجی ین کو تیبتی جی هبون اولیور، هم گیشن داویا خلک همه یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و مربن بشال دو یمین لسر خلکا هن رو دینن باوارین اوهی لیناف چیا چیای گرمش و لسر دمین بری زاینه اب مربن هیا خلک کدن و بشال دو یمین لسر وی خلکه و لسر وی چی رو که و امهی ویدارن هنده که بخاشیده بمینن و گلک سپاس جبو گهدر کرین آوا و هرتم هنده که فخشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی که نهاش را دو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اوتوپوزکا و گستنالش گریه که به وزارت پرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یک لگونتاواری هسکی راستی های ریشکی کسی ننات خاطیه و در انجام دجی چند کس لشکری در نو اوتوپیسی دجی بریندار بونه. وزیر کارین در پاسپوریاد اسرائیل که اما جالا که جهرگر اسرائیل دازو کویه دنگا که با کابلشگری آلگر سوریه و سوریه و ترکیش بکو اسرائیل مترسی یکا مزین تره انجیل ایرانه.

دسته ها گشتی ها بال فرن ها سیبرا کمپانی ها انجزیر ایک ها اروسی ها جبیس پیجی ایک ها مها هزیران دست به گشتن ایک ها یه ناسایی و راست راست ناف برا کویت و حلب ده دکه پارس ناسی بلتی میمه دو ها روژه چرشمه دستوان داناده دست دو چلو هش شواد دانده رسان انصاری سوریه کرنه و درافوانده جی بستو چرشواد زبیه نوبر همین چاندنیه ده و دست دو بستو چرشواد دانجی جو

پارسنا سیبل تیمین ما دو ها روژا چرشمی پارسگه ها گو هلا بجی پیشوازی ها کمی تیاره و بریادا کو برنامه این پنجونه هی حالتی ها اردی کرن گریاش برو کامده کرنا شخانیه لحره مای ویران کرنا وکی کامده کاری یکاجه بو وگر خلکه و یکاجی لگوری دیتنا سوری یکا به کامپا بکته

وزیر نفخای اندسیار انس حتا بابا هیان و یاری ببری روشنسی ولا و کولانا ابن کو اسکران شامی وکر یواب هاویان و سالون پیشوازی این کن و جن کرنا بپرگالین کو پیشکفتیه جبو کو بیرفا برناتا فگر اولاتین هاتی آمده کرد لخادی گراد آکو لازا قیدان دناکو کرو بارن و حسن کرنا رینا میامز گوره بکه و افکرنا دو چرچوبایا پلانان وزارتی دایه جبو کو پیش خستنا کو خزمت گوزاری روشا سی بلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزارین کو تینا پیشکش کرن و باش کرن کو ازمونن سردن ناوین و کو حسن کرنا کرو بارن وانجین روژه کو تی کور حوجداری ولاتیان به جهتینا موسیقی

جومن بازاری البابی رو چهارشنبه کار کو قطران جاندنا او کو چکر کرنا بشین زراندان تیه یک کل سریا دنا برا بازارن البابی او ریه دا جی کو هر وحاجی دست پیکراریا البابی و دانا جی و البابا جی کو و الازرقی کو قاناندنا افکار جی ترچوبه یا پروژه یا سیفی را چاله ده دیدا کوج عالیه پارسگاه هله به وجبو کو باشتر کرنا روشین ویان او کو چه جیرا خانین هاتیه دا سپیکرن کارن هاتنا کرین او کو قدی را جاندنا چالان و سراست کرنا کو بشین زراندا تیا لخاجی گرتیا دا کو ببا عالی کاریا دا حسن کرنا تفگرا چون هاتنا وساطین او بلند کرنا آستاولو احیا لسریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاک زمانی کردی که نهاش رادو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اوتوپوزکا و گوستنالش گریه که به وزارت پرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یک لگونداواری هسکی راستی های ریشکی کسی ننات هاتیه و ده انجامه ده جی چند کس لشکری ده نو اوتوپوزی ده جی بریندار بونه. وزیر کارند پاسپوریاد اسرائیل که اما جالا که جهرگر اسرائیل دازو کویه دنگا که با کابلشگری آلگر سوریه و سوریه و ترکیش بکو اسرائیل مترسیه که مزین تره انجیل ایرانه. دسته ها گشتی ها بال فرنای آسیب را کمپانیان جزیره که اروسی ها جبیس پینجی ای که مها هزیران دست به گشتنه ای که یه آسایی و راست راست ناف برا کویت و حلبه ده دیگه. پارسن آسی ویلتیمی مدوها روژه چارشمی دست واندانا ده دستد و چلو هش شوادان در سانسار سوریه کرنه و در افوانده جی بستو چارشواد زوین و بر همین چاندنیه ده و دستد و بستو چارشوادان جی جودا بون.

پارسنا سیبل تیمین ما دو ها روژا چرشمی پارزگه ها گو هلا بجی پیشوازی ها کمی تیاره به بریادا کو برنامه این پینجون هی حالتی ها اردی کرن کریاش برو کامده کرنا شخانیه لحره مای ویران کرنا وکی کامده کاری یکاجه بو وگر خلکه و یکاجی لگوری دیتنا سوری یکا به کامپا پیکته.

وزیر نفخایی اندسیاران اسخطا باباهیان و یاره ببری روشنسی ولا و کولانا ابن که اسکران شامی وکریا و بهاویان و سالون پیشوازی این کنو جن کرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیره ببرنا تفگر اولاتین هاتی آمده کرن لخادی گره دا که لازا قیدان دنا که کرو بارن و حسن کرنا رینا میامز گوره بکه و افکرنا دو چرچوبایا پلانان وزارت دیش بو که پیش خستنا که خزمت گوزاری روشا سیولان و بدند کرنا آستا خزمت گوزارین که تینا پیش کش کرن و باش کرن که ازمونن سردن ناوین و که حسن کرنا کرو بارن وانجین روژه که تی کور حوشداری ولاتیان به جهتینا.

او خلک ما یا ایرو لسلوت که یا آبوریم باجاره انطولیا یا کله گیلو که دست بکریا او چاله که لکته یا آبوریم باجاره انطولیا یا ایرو روشه سی

فارس بهاي ديلوكي، مرحبا. لودكايا آبورین با شهر آنتولیایا لدیلوکی دسپیکر. چالیکین لودکایا آبورین با شهر آنتولیایا ایرو روژا سی شمیل لپارزگاها دیلوکی گزیان تبیا ترکیه دسپیکر را. اب لکتا شهرژی آنجا ساکو آنادولیا یلوژی کتی ارگانیزا کرن. و بش جاریا کو اسپا استا بلند جه ترکیه و سوریه جی بر ریود چه. چالیکین لکتایی. یین کو دروژک دا کود دومینه لنا وندا کونگارا او هنریه یکو ما وارا یا لزانینگ ها کازی انتابه دیل دار خستد و دلوکتای دا جی وزیره کو بازرگانیه یا ترکیه یا کو لزانینگ ها کازی انتابه جی اومار پولوت وزیر آبوری و پیشوسازیه یکو سوریه محمد نیدار شعار اون هنریه جی سکتورا کارا هر دو ولاتیان کو آماده نه و برنامه یا او با اخافتنا دست بگه. لکتا ده نشاندانا که فلمکی که لسرتی کلین دیروکی دناف برا باجار دیلوکی اترکیه او هلوی سوریه ده دست بگریه. او ده فلمه ده جبال هات یکشانده. سر جهی وانا جوگرافی اردنگاری لسر ریه که هفرشمه او پرستانده که پولت ناسالین که یم ده بلنده هر دو ولاتیان او باجارانده اول گوری برنامه ای اخافتن آدست بگه جا آلی استروکی دستایاری و بریوری و بریو گشتی یا انجاسا آنادولیه یکو سردارکو کارگوز بجی تکره و هر وحاجی شاری داریا باجار مازن گازی انتابه فاطمه شهین و پارزگاره کو گازی انتابه جی کمال چپار جیده کوگوترین خاجی پیشکشی دیکن.

داوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتن آگرتنه کو نکته یا دبین کو سر ناوی ده هلبرینا و هندر کرنا کو گیم رو که دا کو جی و رونشتن آجی گرتنا یه نکته یا ده جی ده بجن سر دمکانو ده جی ده دار خستن و بجداره وی رونشتنه جی اوین مدیر ری و بریا گشتیا یا گیم رو که یا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گمنوش او سروک دسته یا ریوه بری هره مایو پیش سازه ایجی ارگانیزه یا کوکازیان تابجی جنگیز شیشمک او سروک یکته یا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مات اکجان و افرنشتناجی جعالی ریوه بری نوچه یا آبوریا یا انجاسانو دولیوکو میر و ارزام او چکر و جیکو تی بریوه برین او تی پیان خودی لکته ایده شی امکانی آوا کرنا هرمی پیش سازیه او بازرگانی یک و ارگانیزن یا تایبتی جیدن آفبرا دیلوکه او هلی بیده جی والین که گود بشه کره او او یک شیجه که دیره بر لبرکو و برهینن که برفره وجی و کداکو پارگالاکا هل برینه دن آفبرن کارکا او سران سر خطا کسی نوره یا آفبرا هر دوالاتیان جی وره آوا کرنه.

جوهر ام کشن داوی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هنده که فخاشی ده بمینه.

خیلی کمایا ایرو هن رو دانیا باورانه اولی لناف چایا چیای کرمش لسردم بری زاینه بشادوی امین ورم به هفره و بشادوی امین ناس بکن و او کیبون و او چنم.

از که هج داوی را هندر که به پاوتونا که شرین و جکوین و جی رش و که مزن مروین که به رنگی که او به هنجی پوتندن جی که هاتنا فودی کرد او پارستنا هنجی کلی کلین وانا جی دویجن او پوتو دست بینیشاندی کن که خودیه که چیای اشتارا او خودیه هیامه که هدهودا نیشاناوی جی گابو اولی وی پارزگاهی جید هاتن بیروز کرین و دا استا که گره انداره یا که پینجان جی که اخامینا دا جی که تسلیما گچ که چی قانیه که هاتیه دیتن و وینه یا که خودیه که زردشتیه جی یا که چه و خازیه و که احرام از دهایه جی لگل روشا به بسکا لسر هاتن بونا که نقشاندن جالی کولینا جی کم وانی از آنستی جی دیناس کرن و لسر چیای لیلون لگنده که خرابیا که شماسی جی وینه این سریگا و روشکا جی لسر که نشافاین که هاتیا مالا جی هیه و لسر که ورین که درگها جی پارزگه هکا کوش بلی جی وی جی دشتی جی نمویه و وینه این هیوه و روشی جی هاتیا نگار کرن و لکه لکاوان جی سره گایه کی و گول بازا کی جی جگولانا جی هنه و لده باره وان جی نقشانا لکلان وانان که گومانده کن که او جی درگه ها که پارسگه ها که پود پراستیه و جی ست سالا سسیان پشتی زاینه ده جی که ردویشه جی پارسگه بانیه که رودانیا جی و اندام سروشته جی لجی جکو پرستوانیان و گلی آریه گو گفنارن موسیقی

کشانا وینین کشرانا و لورنجی کو اسفانیا لسر دریا و لورنجی خانیانجی جکو سنجیان گلن آری بون وان باورد کرین که او پوتاوانجی جه بکو شیواین که او هاو سابازیا ده پاریزه دکتر علی ابو که اسفا پارزگها که انزاره کشتینا او لوالالتیانجی مزبو چمیمی خودی مازم بو و او جی خودی هیویا و آوه که بو و ملت ابراهیم خلیل باجاره او راکو اورفایه و هارون اوجی پیرو ذکرین و اوجی رمازیا فلیپاجی سیریاجی کو دکتر فرزدجی ویدیکه و دکتر سلطان کو مبحثن والاتیین کو شامجی لسردمین بریزاینه کو عبدالله الهجارجی کنیسیا یانجی دیرا اسمانه جی کو سردمانو دجی انگو جی پشتی سالا هزار دست بریزاینه ده شند دوی خلک ما یارو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلکس پاس شبکه هدر کرناوا و هرتم هندی که فخاشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی که نهاش رادو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اتوپوزکا و گوستنالش گریه که به وزارت پرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یک لگونداواری هسته که راستی های ریشه که کسی ننات خاطیه و در انجام دجی چند کس لشکری در نو اتوپیسی دجی بریندار بونه. وزیر کارند پاسپوریاد اسرائیل که اما جالا که جهرگر اسرائیل دازو کوی دنگا که با کابلشگری آلگر سوریه و سوریه و ترکیش بوک اسرائیل مترسی اکا مزین تره انجیل ایرانه.

آلبانیان جزیره کو آرواسیا جبیس پیجی ای کو مها هزیران ای دست به گشتنه ای کو ین آسایی و راست راست ناف برا کویت و هلبه ده دکه.